haber. Vor vocince la sens, ci erevu. Bajt men si romer, a qero vankun.